predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032-325-842 i 325-843. Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Satirični dvoboj, dnevnog lista Večernje novosti. Ja bih da jedem tri puta dnevno. Nije to seks pa da posustanem. Ja da tražim od Boga da me sačuva. Bože me sačuvaj. Imamo pismeni kadar, koriste oba palca. Između mog novčanika i mene vlada iskrena ljubav. Nema tu ničeg materijalnog. Iskoristimo slobodu govora, beknimo. Kod nas muškarac tek odlaskom u penziju postaje dečko koji obećava. Na tuđim greškama učim, na svojim briljiram. Kad god kujem neke planove, ošinem se po prstima. Ko o čemu, John o obrazu.

0: master klas violiniste Romana Simovića održan je u okviru 17. festivala Gudača Perast 2026. Tokom nekoliko dana mladi violinisti i studenti muzike iz pet zemalja imali su priliku da rade sa jednim od najistaknutih evropskih muzičara i koncert majstorom Londonskog simfonijskog orkestra. Završni matine koncert polaznika održan je juče u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan Crkvi Svetog Duha u Kotoru povodom Svjetskog dana muzike. U nastavku poslušajte kratki razgovor sa Romanom Simovićem nakon jučerašnjeg koncerta. Master klas violiniste Romana Simovića održan je u okviru 17. međunarodnog festivala Gudača Perast. Koliko je polaznika bilo ove godine i kakvi su utisci?
1: Pa mi je ovo već par godina radimo, znate, zajedno sa mojim prijateljima Zoranom i Anom. Prošle godine smo čak svirali zajedno kamernu muziku, bilo je predivno. Ove godine sam imao 8 studenata i to su mladi ljudi iz Japana, iz Njemačke, iz Francuske, iz raznih dijelova svijeta, ima i naših jako talentovanih mladih ljudi, evo, dečko iz Nikšića, fantastičan, i djevojka iz Ukrajine koja već živi par godina u Podgorici. I evo, oni su sada svirali ovaj koncert. Mislim da je, pričamo o jako visokom nivou tih mladih ljudi. Zaista je veliko zadovoljstvo podijeliti moje iskustva sa njima i puno ima pitanja o kojim mladi ljudi naravno žele da postave. Ja sam tu za njih da im pomognem u svakom smislu i da odgovorim na što više tih pitanja, da ih uputim ne samo muzičkom smislu šta da rade, nego i ovako u životu, zato što je zaista konkurencija ogromna sada u svijetu i toliko toga mora da se poklopi, toliko elemenata nekih da bi čovjek uspio u ovom poslu i da bi mogao na kraju krajeva, krajnji cilj je da se dobro živi od ovog posla i da jako je važno isto da volite ovaj posao, da date sve od sebe. Ovaj posao zahtjeva jako, jako mnogo sati, dana, mjeseci, godina, teškog rada. Ljudi misle da muzičari tek tako, znate, uzmu i sviraju i uživaju u to. Međutim, često zaboravljamo koja je satnica u pitanju, kako je taj mukotrpni posao da bi čovjek na kraju izašao na scenu i odsvirao to, iznio to što je radio u četiri zida. Mi smo dosta često usamljeni jer smo konstantno sa tim instrumentom, radimo nešto, pokušavamo i nije to sve lako. Mislim da je važno da ima što više ovakvih kurseva, da ljudi mogu prosto da vide ko im prija kao profesor, da nastave svoje školovanje sa tim profesorom i tako dalje. Tako da, sjajan posao rade organizatori festivala i ja se rado ovdje vraćam, muziciram, sviram sa njima, dijelimo iskustva i tako dalje.
0: Matinoj koncert održan je povodom Svjetskog dana muzike. Kako ste odabrali repertoar?
1: Repertoar, uglavnom, studenti donesu svoj, one koji su pripremili za kurs, i onda mi obrađujemo taj materijal. Ja tu ne mogu, nemam vremena previše da biram šta bih želio da čujem, tako da u odnosu na ono što oni pripreme, mi to na tome radimo.
0: Koja bi bila vaša poruka onima koji se razmišljaju da sljedeće godine pohađaju master klas, na koji način da se pripreme?
1: Mislim da je jako važno da mlad čovjek zna šta želi da radi, da li je to orkestar, da li je to solo karijera, kamerna muzika, šta voli, i da prosto bude iskren prema sebi u tom smislu. Mislim da ne mogu svi da budemo solisti. Solista je jako malo koji mogu da žive od ovoga i čovjek prosto mora da bude svjestan toga, bude iskren prema sebi i da radi na onome što je realno, što u skladu sa mogućnostima. Tako da poruka je uvek ista, nikad ne odustajte i mnogo radite i desit će se jednog dana svakako. Ja sam tu da svima izađem u susret, zato što je moj put bio mukotrpan, nije bilo jednostavno iz ove sredine izaći u bijeli svijet, pogotovo što sam kao klinac ovdje bio 90-ih godina, a svi jako dobro znamo tih 90-ih šta se sve događalo i koja je bila perspektiva kod mladih ljudi, i danas djeca ipak na ovim prostorima žive bez ikakvog rata, imaju neku sigurnost, tako da automatski mogu i više da putuju i da se upoznaju sa stvarima, i jako je važno da mladi ljudi mnogo istražuju, da mnogo slušaju muzike, da mnogo čitaju i da prosto da se razvijaju i da postanu pravi muzičari.

0: Bilježimo prvo uključenje za danas. Dobar dan. Izvolite, u programu ste.
1: Zovem sa Zlatnih njiva.
0: Kažite.
1: Već mjesec dana toliko je voda bljutava, toliko prodire neki salinitet da ja ne mogu da je pijem. Ja ne znam da li oni u vodovodu prave te laboratorijske analize, da li oni uopšte piju ovu našu vodu sa Zlatnih njiva, ona je užasna, čujete li? Ne može se progutat, dolazi vam nagon za povraćanjem. Ja ne znam da li oni to vode, kakvog računa, znaju li oni da mi ovdje u ovom dijelu pijemo tu vodu. To nije voda sa regionalnog, no to je samo iz Orahovca. Pa molim vas, dajte, urgirajte, jer to je osnovni element, je li? Voda.
0: Tako je.
1: I znate još što? Uopšte se zaprašivanje nije prošle godine radilo komaraca. Toliko ih ima, to su rojevi, danju i noću mene jedu, to je užasno. Neka nešto poduzmu za majku Božju, ovaj grad, on je potpuno zapušten, niko o njemu ne vodi računa. Zaprašiti najmanje 3 puta treba u ljeto da se zapraši. I da pogledaju gore na zidinama, postoje cisterne koje su otvorene, koje imaju svakako vodu, one su leglo komaraca. Pa neka neko pođe gore, neka to pogleda, ili to zatvoreno što je. Čak i onaj prvi punkt, znate, na Parilu. Kad se dođe, već je prva cisterna, ja ne znam da li je uopšte taj otvor zatvoren. Tu je leglo komaraca, to je normalno. Treba to pogledati. Eto, to je to.
0: Hvala
1: to
0: vam za uključenje. Hvala. Što se tiče obavještenja iz vodovoda, mi čim nam jave, mi objavimo i na radio programu i na sajtu Radio Kotora, tako da za sada posljednja informacija je da je voda za piće. Svakako ćemo ponovo provjeriti, u slučaju da bude suprotno, odmah ćemo javiti. Što se tiče komaraca, bila su već 2 zaprašivanja larvi od početka godine, a i za zaprašivanje komaraca javljamo redovno, pošto postoji preporuka građanima, naročito pčelarima, u tom periodu kada se zaprašuju komarci, i zbog toga imamo informaciju tačno koji dana se koji dio opštine sprovodi zaprašivanje.

0: starog stana. Još nekome želimo dobar dan, izvolite, u programu ste.
1: Dobar dan vama i slušaocima, zovem iz Dobrote. Već gospođa što je zvala prije, potpunu pravu za sve. Sem što se stari grad ogradio u Torine, drugo se ništa nije napravilo. Ali ja zovem iz drugog razloga, jer ova informacijona tabla koja je postavljena dolje, bila postavljena, sad je već duže vrijeme bačena u kod Svetog Matije. Znači kad se ide od kampa prije crkve Svetog Matije, već duže vrijeme tabla stoji bačena dolje, tamo će pisati Slavijanska biblioteka i gdje su palaci i to već nije niko ništa u tome radio. A imam i primjedbu na nedostaju kocke na šetalištu, znači gdje se ulazi u akvarijum tamo kod biologije mora, nedostaju kocke, to je par kvadrata, kocke nedostaje već od kad su otvorili akvarijum, znači od pretprošle godine, kad već to, jel?
0: Mislite na onom dijelu šetališta u Dobroti prema akvarijumu?
1: Na ulazak, ispod... na sami ulazak u akvarijum. Oni su to raskopavali, sjećam se da su postavili nekakve kablove, kocke su bile odložene sa strane, više nema ni kocke, ostale su samo rupe i to je, jel? A nedostaje više kocki, znači kod socijalnog kad se ide, par kvadrata kocki nedostaje na trotuaru, kod našetaju preko puta frizerskog salona Tilja, isto tamo nema kocki, tako da, eto, javite nekome to da popravi, jel? Ima toga još dosta, ali nema se vremena se to nabraja.
0: A recite mi samo za tu tablu, znači informacijona tabla kod Slavijanske čitaonice je uklonjena ili je samo...
1: Ne, to je ona je bačena, no ne pored, u kunetu namo pored je bačena, ono žbunje već, ja ne znam, pola godine. Nisam znao kome da se obratim, pa eto, čujem ljudi se javljaju, pa reko vam da se javim, pa ćete vidjeti da urgira se to.
0: Svakako ćemo obavijestiti nadležne.
1: Znači, od kampa, kad se ide prije Svetog Matije, ima onaj šuma, onaj borić, tu je neka smeće, bilo onaj kontejneri, pored toga bačena je ta tabla i to tako stoji, jel?
0: Hvala vam puno za uključenje, hvala što ste se javili. Pozdrav.

0: Još nekome želimo dobar dan, izvolite, u programu ste.
1: I dobar dan, zovem sa Jute. I juče smo zvali Radio Kotor i prekjuče, 5 dana nije bilo vode kod nas u raznom vremenskom periodu po 4 do 5 sati. Nismo mogli nikako da doznamo koji je to uzrok, jer u Orahovcu je bilo vode na jedno 200 metara od nas i na Svetom Stasi također. Nisu nam ni iz vodovoda znali reći, pa juče je jedna gospođica, vaš spiker, odgovor rekla da će pitati.
0: Pitamo. Pitali smo i dobili smo odgovor, sad ću vam ga pročitati. Direktor vodovoda je kazao za naš radio da se radilo mjerenje u noćnim satima zbog kvara, tako da nisu bili opterećeni veliki dio opštine, nego samo par domaćinstava, ali neće više biti tih problema u buduće.
1: Ovaj nije bilo samo noću, nego posred dana. Samo je 2 puta bilo noć, a 3 puta, ali dobro, dobro.
0: Rekao je da više neće biti, da je to bilo zbog kvara, da su radili
1: zbog
0: mjerenje.
1: Zbog čega je bilo, znate, zbog kvara. Nego treba oni da kažu istinu, a ne da, ali dobro, glavno
0: ja
1: imat ćemo
0: vodu. Ja ne mogu ništa više od informacije koju sam dobila.
1: Jeste,
0: zvanično,
1: hvala vama, znam li
0: svakako,
1: meni.
0: Svakako je, ako vi ne budete imali vodu u nekom narednom periodu, vi se javite pa ćemo mi
1: pa jedino
0: pitati.
1: Vas možemo zvati, mi smo zvali vodovod, odgovorili ne znaju, zbog čega je li moguće da vodovod ne zna zbog čega se isključuje voda na jednom malom dijelu primorskom gdje je toliko turista, da ne kažem i mi stari i ostali bez vode 5 dana. Aj dobro, hvala lijepo.
0: Nadam se da više neće biti tih problema. Hvala vama za uključenje.

0: će se.
1: Još nekome želimo dobar dan, u programu ste.
2: Dobar dan, da li je Vodovod slučajno poslao raspored vode, ove restrikcije za dug?
1: Nije još, očekujemo i mi. Najavljeno da će poslati, ali nije još.
2: Eto, vidite kako. Oni rekuše da će od ponedeljka, evo ponedeljak prošao, pa onda srijeda i petak za ovdje, ove, što nismo evo 40 dana imali. Oni rekuše da će to napisati, ali eto koliko je taj problem. Vidite, jedan list ne možemo napisati dva dana. Blago nama. Oprostite, hvala
1: vam. Ništa, hvala vama na uključenju, nadam se da ćete dobiti vodu.

0: Dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ako može, nekoga da pitate, ne znam koga, ko je za saobraćaj odgovoran, da se uvede na pola sata od Svetog Stasije gore do Škaljara. Minibus. Oni i po pola sata kasne. A narod čeka, htio bi tamo, htio bi vamo, ne može. Čujem da je u Novome na svako pola sata i da su kupili 5 novih autobusa. Pa neka nama daju 5 malih, bit ćemo zadovoljni. Ili da još jedan vozač bude prisutan, a da nije Bululajn. Eto, hvala.
0: Hvala vama za ovo uključenje.
1: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Htjela bih da ukažem na neke poznate i nepoznate stvari o našem gradu Kotoru.
2: I uvijek smo mi u Prljice i u Dub zadnji.
3: Prva rupa je tu kod bazena, svaki dan točkove lovim.
4: Doživit će se taj ugođaj i završit će se priča. Mislim da sam upravo, jel tako?
2: Ne može se voda paušalno održivati ako ima vodomjer. A može sve da raz.
0: Ako vi ne možete, onda neće niko moći. Hvala vam puno.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: sportista pokušali da ovaj napravimo jedan sistem gdje klubovi neće zavisiti samo, da kažem, od opštinskih budžeta, od državnih budžeta. Moram naglasiti, mi već aktivno radimo na predlogu inicijative za izmjenu zakona o porezu na dobit pravnih lica i da smo u prethodnom periodu dostavili već poslanicima i skupštini i premijeru predlog izmjena zakona o sportu, tako da nekako sve to povezano, moglo bi sad onako jednu dugo vremena da pričam o tome, ali generalno sad nam je fokus na boku, da napravimo jedan sistem dobar, da napravimo, da kažem, jednu ruku, možda to bi bio kao neki fond, gdje bi na skupštini tog akcionarskog društva donosili odluke, da li se to odnosilo na stipendiranje najtalenata Boke Kotorske, pričamo uopšteno za svaki sport, da li bi to bilo preuzimanje inicijative, uključivanje što većeg broja privrednika u sport u Boki Kotorskoj, organizovanje manifestacija, saradnja sa inostranim koleđima, tako jedna zaista fina ideja. Ja opet kažem, uradili smo dosta u prethodnom periodu i mislim da apsolutno imamo argumente da stanemo iza naše ideje, a nadam se da će i ostali prepoznati. Kao što ste rekli na sastanku sa roditeljima, uopšte se ne radi, da kažemo, nekoj privatnoj profitabilnoj firmi, već i akcionarsko društvo iz razloga da ljudi koji daju doprinos, koji će biti zagrađene te, da kažem, akcije ono simbolične, da jednostavno oni koji pomažu se čuje njihov glas i njihov predlog. I to jeste poenta cijele priče, jer samo onako zajedno, zajedničkim snagama možemo unaprijediti sport u Boki, a i u Crnoj Gori, za koga smatram trenutno na dosta lošem nivou.
1: Kakvo je interesovanje za ragbi u Crnoj Gori?
0: Pa što se tiče interesovanja, ja kažem onako u neki period, odnosno pred 10-15 godina kad sam ja počeo ragbi, sad je stvarno velika razlika. Evo sad u Boki Kotorskoj ja mislim da nema osobe koja ne zna za ragbi, touch ragbi, škole aktivno sarađuju sa nama, radimo, da kažem, onako velike projekte, dobre projekte za djecu, to sam zaboravio reći, koji je to sistem školskog takmičenja gdje se razlikuje do sad od svih, po meni, školskih takmičenja u Crnoj Gori, a to znači da će svako odjeljenje, svaki razred, prvi, drugi, treći, devetog, to obuhvaća oko 2000 učenika, neće biti biramo najbolje, nego svi se takmiče, svi će proći 6 mjeseci kroz sistem takmičenja, mješovite ekipe i vjerujte mi, nakon toga, ja kažem svaki put roditelji kad dođu koji vidio to oduševljeni, opet roditelji su ti koji su možda i najbolji pokretač svega toga, a da je interesovanje za ragbi u zadnje vrijeme veliko jeste. Mi pre 2 godine kad smo počinjali sa mlađim kategorijama, da kažem, krenuli smo svoje ono, djece, sad brojimo između 80 i 100 članova u Boki Kotorskoj, što je onako jedna fina brojka. Pokrenuli smo i na našu inicijativu i u Hercegovini, osnovan je klub u Trebinju, u Bileći, od septembra oni se priključuju Ligi Boke Kotorske ili Crne Gore, kako god, igraće regionalnu ligu, tako da toliko aktivnosti, toliko planova, ja za 10 dana putujem u Holandiju na potpisivanje ugovora sa memoranduma sa Savezom Holandije, tako da ne bi otkrivo još o čemu se tačno radi, ali mislim će biti svi onako pozitivno iznenađeni. U planu je i za Jadran i za Kotor, tako da moj neki krajnji cilj je svega toga, kažem, još uvijek ragbi je, ne mogu reći, materijski sport, ali nije sport za koga se igrači vezuju isključivo u finansijskom dijelu, nego ćemo se truditi da jednostavno kroz jedan ozbiljan sistem, korak po korak, to je djeci omogućimo vremenom, školovanje u inostranstvu ili stipendiranje, i tako, to je jedan predlog, a mislim da apsolutno možemo to realizovati. Ljetnje priče.

0: Kakva je situacija u Kotoru?
1: Pa u vašem gradu mi smo skoro sprovodili obuku učenika koji su se takmičili na međunarodnom školskom turniru u Tiftu. Trenutno moram reći u sklopu škole Arkadija mi brojimo oko 30 članova i to je da kažem zajednički tim, to je Rugby Liga Klub Kotor, ali u saradnji sa školom Arkadije, a konkretno da bi unaprijedili rugby u Kotor ostaje nam taj dio mjesta za treniranje gdje i pored toliko pokušaja da kažem, ne mogu reći urgencija da nas obezbedi mjesto, dobijemo termina na fudbalskom stadionu, mi jednostavno da ne ilazimo na podršku. Ja ne mogu reći ne podršku, ne znam tačno šta je, ali eto, mislim, to su osnovne stvari da dobijemo stalno mjesto, a Kotor je jedna izuzetna sredina, jer se sjećam pre 10-15 godina kad smo počinjali, Kotor imao jednu vrhunsku ekipu i bio je najbolji klub u Crnoj Gori, zašto ne bi nastavili tu praksu.
0: Bilo je puno roditelja na skupu, kakve su njihove reakcije?
1: Moram reći da su roditelji onako, što su se onako pozitivno iznenadio i tekako imamo podršku roditelja. Možda, ne znam, mi smo što ostavili jedan sistem gdje smo djeci pružili mogućnost da igraju touch rugby, bezkontaktni rugby i kontaktni rugby. I apsolutno koji god da izaberu, oni moraju proći skoro godinu dana bezkontaktni rugby, touch, naučiti osnove rugbya, a onda uz saglasnost roditelja mogu preći na kontaktni rugby. Vjerovatno baš iz tog našeg nekog pristupa gdje nismo tu da kažem sad da prosto se izrazi, popunjavamo samo broj i bacamo djecu u vatru poslije kratkog vremena, nego baš idemo korak po korak, čekamo odobrenje roditelja i vjerovatno pretpostavljam kad se oni uvaže nekako na taj neki fin način da se i mišljenje mijenja, ja kažem opet, treba saslušati roditelja, treba čuti njihovo mišljenje i apsolutno mislim da bez njih teško da može da bude jedna zdrava i normalna sportska priča.
0: Kada vratiš film unazad, početak ragbija kod nas pa sve do danas, taj put sigurno nije bio ni malo lak.
1: Na tu temu bi mogao dosta, nego ne bi sad, da kaže, zamaram i slušati, to je stvarno jedan. I mnogo, ja kažem, mnogo odricanja, mnogo truda, neilaženje na poteškoća, neilaženje vremenom na nesaradnju ostalih. Ja ne znam, ja kažem, kako smo uspjeli veliko raditi, pa osim tih nekih svojih, da kažem, ličnih financija što smo pomagali i dan danas, mogu slobodno da kažem da i ja i još 3-4 osoba iz kluba i saveza i tekako i dalje i pomažemo i koliko smo u mogućnosti, veliki posao, stvarno veliki posao, mi smo sa par hiljada djece za ovih par godina u školama radili korak po korak, jednostavno nekad, vjerujte mi, čovjek ustane ujutru pa pomisli, joj, reko zašto mi sve ovo treba, ali onda eto, poslije prve utakmice ili prvog turnira te djece dobijemo tu energiju za rad i eto, moram reći stvarno da ide se nekom uzlaznom putanjom samo da se nastavi, a znate što, kako ja stvarno mislim da rugby može biti jedna brend u Crnoj Gori jer imamo izuzetnu saradnju sa, i bio nam je ovdje i direktor Europske kuće u touch rugby i uskoro se očekuje opet i zamjenik direktora Svjetske kuće u rugby 13 i čim oni dolaze ovdje oni su prepoznali da koji je potencijal u Crnoj Gori, a prvenstveno Boki Kotorska, ja mislim da je Boka Kotorska treba da bude centar sporta u Crnoj Gori, a rugby apsolutno da bude ako ne na prvom mjestu, da kažem prva tri sporta kod nas, tako da bude malo skromnije.
0: Crnogorski rugby u odnosu na zemlje oko nas i kakva je saradnja?
1: Dobro, ja moram naglasiti da, eto, čisto ne bude zabune, mi konkretno smo fokusirani na Rugby 13, Rugby Liga Savez Crne Gore i Crnogorska touch federacija. To su odvojena dva saveza koja su, da kažem, onako, koje mi vodimo. Nemamo, da kažem, budene tačke sa Rugby 15 savezom u Crnoj Gori, tako da taj dio ne bi njihove, ali ono što se tiče nas, ja moram stvarno naglasiti da imamo izuzetno talentovanu generaciju. Pioniri su nam savladali Slovačku bili, juniori su nam igrali sa Norveškom, da kažem, do samoga kraja, bili smo 5 dana u Norveškoj, koja po meni ima jedno najboljih škola u ragbiju 13. To ćemo savjeti na Evropskom prvenstvu kad budu, eto, ja kažem, to će biti neko najbolje mjerilo gdje smo trenutno, ali svakako je izuzetno daleka generacija. U Luksemburgu smo osvojili turnire za juniore u touch ragbiju, u Norveškoj smo i seniorska ekipa prije utakmice juniora dan igrala touch međunarodni turnir i Crna Gora je osvojila taj turnir, tako da mislim da konkretno sad se spremam i svjetsko prvenstvo, mislim da touch ragbi da itekako imamo šanse da budemo jedni od, ja ne mogu reći najboljih, ali sigurno među prvima u Europi, a ako budemo imali adekvatne uslove i podršku za rugby 13, za ovaj kontaktni deo, uz ovu mladu, talentovanu generaciju, ja kažem, ne znam gdje može biti kraj. Tako da, rano je još govoriti gdje smo u odnosu na evropske zemlje, dok ne krenu zvanično evropska takmičenja, a prvo zvanično je Evropsko prvenstvo iduće godine i 2008. godine u touch rugbyu i 2008. godine do 19 godina u rugbyu 13 i tu će biti onako najbolje mjerilo gdje smo trenutno pozicionirani u Europi i u svetu, a što se tiče saradnje sa komšijama, ja kažem, mislim, za sad jedna izuzetna saradnja. Rekao sam pre da smo pokrenuli na našu inicijativu touch rugby 13 u Hercegovini, u dva grada, uskoro će biti još dva grada u Republici Srpskoj Federaciji. Sa Srbijom imamo fenomenalnu saradnju, očekujemo uskoro pokretanje i rugby 13 i touch rugbya u Sloveniji, tako da što se tiče okruženja je jedna zaista sjajna, onako, moram reći, pre svega prijateljska komunikacija, a to je valjda osnov za sve dalje i samim tim smo i pri kraju formiranja i regionalne lige za klubove i regionalne školske lige. To mislim da to dovoljno pokazati koliko dobra saradnja sa zemljama okruženja.
0: Ima li dovoljno trenerskog kadra za ragbi?
1: A dobro, što tiče trenerskog kadra, uvijek financije diktiraju taj dio, ali to snalazimo se. Imamo trenere mlađih kategorija u Hercegovom, dva trenera, imamo trenera juniora, u Tiftu isto imamo trenera mlađih kategorija, trenera juniora i u Kotoru, da kažem, u Arkadi isto imamo trenera i tako, i tu smo još, pa tako nekih 6-7 osoba, pa mogu kažem 6 osoba je pokriva sve klubove, što, eto što da neko će reći, dovoljno, a ko je malo duže u sportu shvatit će koliko je to mala cifra da se vodi toliki broj sportista, a postiže ovakve rezultate.
0: Za kraj, planovi za ubuduće.
1: Planovi za ubuduće. Planova je dosta. Rekao sam, uskoro idem u Holandiju, to je pred saveza. Nakon toga ćemo onako objaviti koji su planovi što se tiče lokalnih klubova. Apsolutno je plan da Divat, Jadran i Kotor u nekom narednom periodu igraju međunarodne takmičenja, međunarodne turnire i da djeca iz Boke Kotorske krenući na kampovi za pionire za reprezentaciju i kampovi za juniore. I očekuje nam se onako stvarno dosta utakmica, dosta turnira i mislim da onako je jedan fin plan i program rada, što se kaže.
0: Igore, hvala što si izdvojio vrijeme za slušaoce Radio Kotora.
1: Hvala vama na pozivu, nema što reći, kao i uvijek tu ste da podržite i ragbi i ragbi liga klub Kotor i sve nas i mi to, ja kažem, uvijek izuzetno cijenimo i poštujemo. Hvala još jednom.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Satirični dvoboj, dnevnog lista Večernje novosti. Ja bih da jedem tri puta dnevno. Nije to seks pa da posustanem. Ja da tražim od Boga da me sačuva. Bože me sačuvaj. Imamo pismeni kadar, koriste oba palca. Između mog novčanika i mene vlada iskrena ljubav. Nema tu ničeg materijalnog. Iskoristimo slobodu govora, beknimo. Kod nas muškarac tek odlaskom u penziju postaje dečko koji obećava. Na tuđim greškama učim, na svojim briljiram. Kad god kujem neke planove, ošinem se po prstima. Ko o čemu, John o obrazu.

0: Уважене слушателки и слушаоци, добар дан, пратите Которску хронику за 23. јун, ја сам Тамара Вуковић. Ово су наслови дана. Вода на потезу од Табачине до Пераста није исправна за пиће. Инфодан поводом расписивања јавног позива за расподјелу буџетских средстава намјењених пољопривредним производљачима, рибарима и марикултуристима одржан данас у Палати Бизанти. Изведени радови на оправци ударних рупа и преслачењу оштећеног слоја на путном правцу Котор-Прчен-Столив. Јуче одржани матине концерт полазника мастер класа violiniste Романа Симовића у okviru 17. festivala Gudača, a sinoć koncert najuspješnijih učenika Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Nenad Brnović, novi je trener fudbalera Bokelja, odlučila je uprava Kotorskog prvoligaša. Publikacija Luča našeg zaliva objavljena u štampanom izdanju u izdanju Vaterpolo plivačkog kluba Primorac. Vrijeme s jutra sunčano, a u drugom dijelu dana moguća kiša.
1: Kotorska hronika.
0: Obavještavaju se potrošači da voda sa izvorišta Škurda od Tabačine do Perasta zbog porasta saliniteta nije ispravna za piće, navode iz gradskog vodovoda. Infodan povodom raspisivanja javnog poziva za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih poljoprivrednim proizvođačima, ribarima i marikulturistima za 2026. godinu održani danas u Palati Bizanti. Sastanku su prisustvovali u ime Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, vršilac dužnosti sekretara Vladan Barović, Andreja Vukšić i Katarina Šovran, a prisustvovala je i Valentina Vulović, opširnije Mihajla Moškov.
2: Prisutne na početku pozdravio vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladan Barović.
3: Kao što smo prošli put pričali i dogovorili se prije javnog poziva, organizujemo još jedan info dan, čisto da bi vas upoznali kad planiramo javni poziv, koliko je para opredijeljeno i neke uslove koje ćemo kroz javni poziv dostaviti. I naravno, sve vaše sugestije i predloge, javni poziv je samo u nacrtu, nismo ga još objavili, zato smo se okupili danas da vidimo da li vi imate neke predloge, sugestije.
2: Nakon uvodnog obraćanja, Andreja Vukšić predstavila je raspodjelu sredstava planiranih za podsticajne mjere u poljoprivredi za 2026. godinu, a kako je navela, ukupan iznos budžetskih sredstava za ovu namjenu iznosi 90.000 eura.
4: Što se tiče podrške, znači imamo podršku razvoju voćarstva, znači za tu granu je opredijeljeno 10.000, podrška razvoju maslinarstva 15.000, podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje 7.000, podrška razvoju pčelarstva 24.000, podrška razvoju stočarstva 15.000, podrška razvoju organske poljoprivrede 2.000, podrška razvoju ribarstva i marikulture 10.000, podrška učestvovanju i organizovanju sajmova i sličnih manifestacija 2.000 i podrška razvoju ruralnog i seoskog turizma, to je 5.000, znači za ovu godinu.
2: Nakon nje Katarina Šovran upoznala je prisutne sa dokumentacijom koju će biti potrebno dostaviti prilikom prijave na javni poziv.
5: Se tiče dokumentacije, znači isto kao i do sad, potrebna su vam rješenja od strane ministarstva za djelatnost koju obavljate. Svi dokumenti moraju biti ovjereni i ne stariji od 6 mjeseci. Potrebna vam je lična karta izdata od strane filijale Kotor ili prebivalište ko nema ličnu kartu. Znači i potrebna su vam uvjerenja koja se pribavljaju kod našeg sekretarijata za financije. Također za pravna lica treba pribaviti i uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama na 31. mart ove godine. Izjave da za iste investicije niste koristili posticajna sredstva od strane ministarstva. Znači za one investicije za koje tražite budžetska sredstva od nas, nemojte koristiti, znači, od strane ministarstva novac za istu tu investiciju, jer i oni rade provjeru dvostrukog finansiranja i mi radimo provjeru dvostrukog finansiranja. Dakle, nemojte da dolazi do tih zloupotreba i u

0: Završena je projekcija. Damir Moškov je ovdje. Vas smo gledali kao glavnog, jednog od glavnih aktera ovog filma. Pravili ste i prezentovali kako se uopšte radi dobrotska torta. A evo, čujemo sada komentare da ono nije bio pravi recept, pa ili bio ili nije bio.
1: Evo, čujem ja od dobroćanki da je ovo varijacija dobrotske torte koju sam pravio. I moram samo da se znam što su izmjene moje. Morat ću se doedukujem. Ali ja zapravo način na koji sam pravio ovu tortu je da mogu da je približim širim narodnim masama, odnosno da ovo, kad bi se spojilo u jedan recept, da može neka potpuno nekuvarica da pogleda i da napravi tortu da joj uspije i da bude ukusna. E sad možda tu nisam neke momente tradicionalne unio i nisam možda tim išao koracima, a isto tako moramo da budemo svjesni da je sniman video u kratkom vremenu na Citadeli na otvorenom posre podna, sunce prži, nema vremena da odmori i ti je tu frižder koliko treba da odmori, da film mora da čeka malo kameru i sve, pa onda bude tečniji nego što bi možda, to sve sitnice, ali na kraju samo je bitno je meni bilo, ja sam odmah u startu kad smo pričali o tome da ćemo da napravimo recept za dobrotsku tortu, a ako nemamo pola dana da odvojimo da to radimo na terane, prosto da prenesemo kako se pravi ta torta, da to stvarno neko može da pogleda i da kaže, vidi, uspio bi ili uspjela bi da izvedem da napravim ovu tortu. To je moj lični bio cilj, da stvarno može neko da pogleda i da napravi tortu i ta torta jeste ispečena i pojela se i bila je ukusna. Ja nisam bio prisutan, ali su mi rekli iz kuhinje hotela Kataro da je ta torta prošla, da je pojedena, tako da na kraju, bilo me malo strah s obzirom da smo radili, kažem, na otvorenom i sve, nisu to kontrole kao u kuhinji svega, međutim uspješno je privedena kraju. Skrpili smo je za video da može bar da onako u komadu ide i da se vidi onaj špartano i sve, tako da eto.
2: Ljetnje priče.
1: Nadam se da je to
0: dobro. Ali što je ono što je ključno za izradu ove torte? Da bi ona bila uspješna, da bi bila, kažeš, evo, vrijeme treba da bude. Prije svega vrijeme treba, ja?
1: Vidite, kad radite sa onakvim tijestom koje...
0: Prkim
1: tijestom, treba vam vrijeme. Treba da ostoji u frižideru, treba površina da bude hladna, sto na koji radite. Možda bi bilo idealno imati onaj mermerni sto hladni na koji radite, jer i vaše ruke zagrijavaju tijesto pa ga opuštaju, maslac koji unutra se opušta na toplotu, hvala Bogu, jel? Tako da to su neke sitnice. A što se tiče same torte kao torte, što se mog viđenja tiče, bilo bi dobro blanširati svoje bademe, ne kupiti blanširane očišćene, nego ispeći bademe, to jest blanširati, očistiti, posušiti u rernu, ispeći ih ručno, odnosno sam svoje, jeli, i onda ih samljeti. Tu je najbolja kontrola, jer ako su smo već blanširani bademe, mogu da budu malo i da su stari, ovo i ono, to nije to, kiselgasti, a ovo znači je jedna stvar, druga stvar je naravno korištenje tog maraskina. E sad, s jedne strane više maraskina u torti, u filu, daje sočniju tortu, a s druge strane to čini da ono kad se ispeče u sredinu malo kljusne posle kad odstoji, što isto može da se sredi tako što se otvori rerna pa ne izvadi odmah pa postepeno ohladi, ali činjenica je da malo više alkohola u filu će rezultirati da mrvicu bude niže u samom središtu, što meni iskreno ne smeta jer dobijam sočniju tortu, tako da mi je to okej, ali definitivno zamjena za neki loši maraskino ili kupovni bademi blanširani će napraviti razliku.

0: Ali ono što smo čuli tokom filma, na što si ti ukazao, to je da se sada služi, a i mi znamo da se sad uz dobrotsku tortu često u nekim restoranima služi kugla sladoleda od vanilije. Evo ti kažeš da to nije baš adekvatno, da, ona, da, da ona svoj pravi ukus dobija samo kad se jede samostalno, bez išta.
1: I to je, ali opet, kao i većina stvari u hrani, to sve, sve subjektivno. Sve subjektivno. Ja volim takvu, smatram da je dovoljno takva.
0: Ovo je, a i tradicija je da se jede tako.
1: Da se jede tako, da. I služena je, mislim, ono, ako ćemo gledamo kako se služila ili kako su išla isti sljedovi uparivanja i jela i večerivanje ranije, znači služen je, slatko vino je služeno na kraju, ili neki likjer je služeno na kraju pobjeda, znači neki prošek se služio, tako da nisam ja ovaj prosekko toliko izmislio, samo što ta torta po meni nije toliko slatka i može da podnese prosekko ili šampanjac, ili to su, pričamo o suvi, to su suva vina, zvanično su suva vina, ili brut šampanjac koji je još suvlji od suvog, što kako tako ovaj, zvanično tehnološki izgleda, nije slatko vino kao prošek, ali ovaj može taj dijapazon ukusa da podnese ta torta. Može likjer, znači može slatko piće, može da ide i suvo piće kao što je prosecco ili neko tako pjenušao vino. Ja mislim da je to sasvim dovoljno. Meni iskreno sladoled od vanilije bude onda sve zajedno bude preslatko. Jer opet, ono što je Dolores rekla u filmu, a torta je jaka. Ja isto u receptu slušam sebe, pravim tortu i kaže ovaj, 400 grama šećera u koru, pa onda još u fil, mislim, to jest u fil 400 grama šećera, a i u koru je išao šećer, znači tu imam, dosta šećera imam.
0: Više od pola kila, ne?
1: Pa ispadne više od pola kila za tu tortu koju na kraju podijeli 12 do 15, 16 ljudi, tako da to ispadne onako prilično jaka jedna torta. I možda i zbog toga nije možda poželjno ovaj, sad dodavati. Međutim, to je to što sam ja rekao u filmu, to moderno ne se očekuje da bude i nešto tu kremasto malo.
2: Ljetnje priče.

0: i to smo čuli da sad traže ljudi na određenim večerama, u određenim prilikama, zatvorena društva, traže dobrotsku tortu. A koliko se ona...
1: ne traže, ali to je sugestija šefa. I to je luksus koji ja imam kao neko ko može da im se nametne sa svojim izborom.
0: Ali evo, ti, koliko sam ja shvatila, ti me ispravi ako griješim, ti radiš za određene krugove, znači po pozivu, je li?
1: Jeste, ja zanim
0: i svakom tom
1: privatni privatni kuvar, što znači da radim za, da, po pozivu, za zatvorene krugove, kod ljudi u njihovim kućama, kad ljudi znaju me neku vilu ovdje, turisti, pa žele privatnog kuvara.
0: E pa tu, to sam htjela te pitam, koliko se traži dobrotska torta? Ti si u stvari taj promoter.
1: Ja.
0: Njen promoter,
1: jeste.
0: Znači, koliko ti u tom smislu radiš dobro svoj posao? Da li ljudi nakon tvoje priče i prihvate to da probaju, da konzumiraju dobrotsku tortu?
1: Pa ja se nadam da da. Oni kažu da da, ali kad pođu od mene, ja više ne znam što se dešava s njima. Ali da, mislim da uspijem da im približim to. Kad stranu klijentelu

da kažem da, da Dobrovoljska torta bi bila nešto što bi, ili da se razumijemo, jako mi vrijeme dozvoljava, ja predložim. I do sada je to svakako bio pun pogodak. A to volim da predlažem i recimo kad imam klijentelu koja je, da kažem, iz Crne Gore, ali nije nužno upoznata sa, Dobrovoljskom tortom i sa Bokom. I onda i njima volim da serviram Dobrovoljsku tortu.

0: A kako si se ti odlučio uopšte da ti samostalno tako nastupaš?
1: Nemam pojma. Sticajem okolnosti, ja sam iz hobija počeo da učim da kuvam, iz ljubavi prema kužini, i samo me krenulo i onda sam samo sve više i više i više.
0: Kako to iz kuće, vjerojatno se gledali?
1: Pa je, mislim iz kuće, ovo što je dio je i prikazan u filmu. Nemam ja onu klasičnu priču, ja sam stalno stojao uz mamu i babu i gledao kako one spremaju. Nisam, ne možemo se lagati. Ali, ja sam gledao kako spremaju, bože moj, bio sam tu prisutan djelimično, nisam uz njih kuo tada. Nisam ja tada znao je sad se ja ovim bavit, pa sam ja uz njih kuo. Nisam, ali sam volio jesti dobro vazda. I onda sam...
0: Ako ne voli, jel?
1: Pa da, ali sam guštao to i onda i sad mogu da se sjetim tih ukusa, pa to sada pokušavam da repliciram. I sada mi je malo za neka jela i krivo što nisam pitao babu a kako se to pravi tada kad je bio momenat. Sad više nije momenat kad ona nije s nama, ne mogu da je pitam. I onda ja ono samo imam sjećanje ukusa, hvala Bogu, nepci mi je jako, jako dobro, vrlo sam zadovoljan s njim. I onda mogu da se prisjetim i onda ja mogu da isprobavam i pravim dok ne kažem uf, to je taj ukus. A to može da bude iz 10. puta, a ne iz prvog. Ali dobro, što ćemo? Zato se čovjek s tim bavi, da bi stalno evoluirao i da bi te ukuse tražio i onda kad ih nađe to, onda to i onda je siguran da ide tim u tom pravcu.
0: I to ti je perspektiva. Vidiš li sebe i dalje u tom pozivu i na taj način da radiš taj posao?
1: Vidim i volim. Meni se iskreno sviđa, za razliku od nekih prošlih rabota koje

0: domaćica.
1: Beograde. Poštovani slušalci, ovo su vesti dana. Situacija na Bliskom istoku i dalje kao na Divljem zapadu. Pekari u Beogradu započeli štrajk uz parolu "Nemamo ni za hleb". Večiti derbi završen nerešeno 1-1, a moglo je da bude i obratno. Vreme danas, malo sutra. Bile su to vesti. U nastavku poslušajte muzičku emisiju Domaćica.
2: Boje Beograda ovoga puta Brane, električni orgazam i Anica Dobra u numeri "Gdje je Barbara sad?"

0: domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
0: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari sna sna.
0: Četvrtkom.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.
5: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Jednog od glavnih aktera ovog filma pravili ste i prezentovali kako se uopšte radi dobrotska torta, a evo čujemo sada komentare da ono nije bio pravi recept, pa ili bio ili nije bio.
1: Evo čujem ja od dobroćanki da je ovo varijacija dobrotske torte koju se ja pravio i moram samo da se znam što su izmjene moje, morat ću da se doedukujem, ali ja zapravo način na koji sam pravio ovu tortu je da mogu da je približim širim narodnim masama, odnosno da ovo, kad bi se spojilo u jedan recept, da može neka potpuno nekuvarica da pogleda i da napravi tortu da joj uspije i da bude ukusna. E sad možda tu nisam neke momente tradicionalne unio i nisam možda tim išao koracima, a isto tako moramo da budemo svjesni da je sniman video u kratkom vremenu na Citadeli na otvorenom posre podna, sunce prži, nema vremena da odmori i ti jest u frižder koliko treba da odmori, da film mora da čeka malo kameru i sve, pa onda bude tečniji nego što bi možda, to sve sitnice, ali na kraju samo je bitno je meni bilo, ja sam mislim odmah u startu kad smo pričali o tome da ćemo da napravimo recept za dobrotsku tortu, a ako nemamo pola dana da odvojimo da to radimo na terane, prosto da prenesemo kako se pravi ta torta, da to stvarno neko može da pogleda i da kaže vidi, uspio bi ili uspjela bi da izvedem da napravimo ovu tortu. To je moj lični bio cilj, da stvarno može neko da pogleda i da napravi tortu i ta torta jeste ispečena i pojela se i bila je ukusna. Ja nisam bio prisutan, ali su mi rekli iz kuhinje hotela Kataro da je ta torta prošla, da je pojedena, tako da na kraju, bilo me malo strah s obzirom da smo radili, kažem, na otvorenom i sve, nije ništa kontrole kao u kuhinji svega, međutim, uspješno je privedena kraju, skrpili smo je za video da može bar da onako u komadu ide i da se vidi onaj špartano i sve, tako da eto. Ljetnje priče. Nadam se da je to
0: dobro. Ali što je ono što je ključno za izradu ove torte? Da bi ona bila uspješna, da bi bila, kažeš, evo vrijeme treba da bude, prije svega vrijeme treba.
1: Vidite, kad radite sa onakvim tijestom koje je... Prhkim tijestom, treba vam vrijeme, treba da ostoji u frižideru, treba površina da bude hladna, sto na koji radite, možda bi bilo idealno imati onaj mermerni sto hladni na koji radite, i vaše ruke zagrijavaju tijesto pa ga opuštaju, maslac koji unutra se opušta na toplotu, hvala Bogu, jel? Tako da to su neke sitnice, a što se tiče same torte kao torte, što se mog viđenja tiče, bilo bi dobro blanširati svoje bademe, ne kupiti blanširane očišćene, nego ispeći bademe, to jest blanširati, očistiti, posušiti u rernu, ispeći ih ručno, odnosno sam svoje, jeli, i onda ih samljeti. Tu je najbolja kontrola, jer ako su smo već blanširani bademe, mogu da budu malo i da su stari, ovo i ono, to nije to, kiselgasti, a ovo znači je jedna stvar, druga stvar je naravno korištenje tog maraskina. E sad, s jedne strane više maraskina u torti, u filu, daje sočniju tortu, a s druge strane to čini da ono kad se ispeče u sredinu malo kljusne posle kad odstoji, što isto može da se sredi tako što se otvori rerna pa ne izvadi odmah pa postepeno ohladi, ali činjenica je da malo više alkohola u filu će rezultirati da mrvicu bude niže u samom središtu, što meni iskreno ne smeta jer dobijam sočniju tortu, tako da mi je to okej, ali definitivno zamjena za neki loši maraskino ili kupovni bademi blanširani će napraviti razliku.

0: Ali ono što smo čuli tokom filma, ono na što si ti ukazao, to je da se sada služi, a i mi znamo da se sad uz dobrotsku tortu često u nekim restoranima služi kugla sladoleda od vanilije. Evo ti kažeš da to nije baš adekvatno, da, ona, da, da ona svoj pravi ukus dobija samo kad se jede samostalno, bez išta.
1: I to je, ali opet, kao i većina stvari u hrani, to je sve subjektivno. Sve subjektivno. Ja volim takvu, smatram da je dovoljna takva.
0: Je, a i tradicija je da se jede tako.
1: Se jede tako, da. I služena je, mislim, ono, ako ćemo gledamo kako se služila ili kako su išla isti sljedovi uparivanja i jela i večerivanja ranije, znači služen je, slatko vino je služeno na kraju, ili neki likjer je služen na kraju pobjeda, znači neki prošak se služio, tako da nisam ja ovaj prošak toliko izmislio, samo što ta torta po meni nije toliko slatka i može da podnese prosecco ili šampanjac ili to su, pričamo o suvi, to su suva vina, zvanično su suva vina ili brut šampanjac koji je još suvlji od suvog što kako tako ovaj, zvanično tehnološki izgleda, nije slatko vino kao prošek, ali ovaj može taj dijapazon ukusa da podnese ta torta, može likjer, znači može slatko piće, može da ide i suvo piće kao što je prosecco ili neko tako pjenušao vino. Ja mislim da je to sasvim dovoljno. Meni iskreno sladoled od vanilije bude onda sve zajedno bude preslatko. Jer opet ono što je Dolores rekla u filmu, a torta je jaka. Ja isto u receptu slušam sebe, pravim tortu i kaže ovaj, 400 grama šećera u koru, pa onda još u fil, mislim, to jest u fil 400 grama šećera, a i u koru je išao šećer, znači tu imam, dosta šećera imam.
0: Više od pola kila, ne?
1: Pa ispadne više od pola kila za tu tortu koju na kraju podijeli 12 do 15, 16 ljudi, tako da to ispadne onako, prilično jaka jedna torta. I možda i zbog toga nije možda poželjno ovaj, sad dodavati. Međutim, to je to što sam ja rekao u filmu, to moderno nepce očekuje da bude i nešto tu krema. Malo,
2: ljetnje priče.

0: i to smo čuli da sad traže ljudi na određenim večerama, u određenim prilikama, zatvorena društva, traže dobrotsku tortu. A koliko se ona...
1: ne traže, ali ne to je sugestija šefa. I to je luksus koji ja imam kao neko ko može da im se nametne sa svojim izborom.
0: Ali evo, ti, koliko sam ja shvatila, ti me ispravi ako griješim, ti radiš za određene krugove, znači po pozivu, je li?
1: Jesno, ja zvanično
0: i svakom tom
1: privatni ili privatni kuvar, što znači da radim za, da, po pozivu, za zatvorene krugove, kod ljudi u njihovim kućama, kad ljudi znaju me neku vilu ovdje, turisti, pa žele privatnog kuvara.
0: E pa tu, to sam htjela te pitam, koliko se traži dobrotska torta? Ti si u stvari taj promoter.
1: Ja.
0: Njen promoter,
1: jeste.
0: Znači, koliko ti u tom smislu radiš dobro svoj posao? Da li ljudi nakon tvoje priče i prihvate to, da probaju, da konzumiraju dobrotsku tortu?
1: Pa ja se nadam da da. Oni kažu da da, ali kad pođu od mene, ja više ne znam što se dešava s njima. Ali da, mislim da uspijem da im približim to. Kad stranu klijentelu imam, jel te? Strana klijentela traži, kao i uvijek, jel, strana klijentela traži lokalno. Daje nam lokalni meni, daje nam... Ja ih samo pitam za neke inpute, što biste više, što više, da bude riblje, da bude mesno, kad je u pitanju kolač, isto tako. Oni traže da nešto lokalno probaju. I ja ako vidim da je moment, ako vidim da su klijenti nivoa, da kažem, da dobrotska torta bi bila nešto što bi, ili da se razumijemo, ako mi vrijeme dozvoljava, ja predložim. I do sada je to svakako bio pun pogodak. A to volim da predlažem i recimo kad imam klijentelu koja je, da kažem, iz Crne Gore, ali nije nužno upoznata sa dobrotskom tortom i sa bokom. I onda i njima volim da serviram dobrotsku tortu.

0: A kako si se ti odlučio uopšte da ti samostalno tako nastupaš?
1: Nemam pojma. Sticajem okolnosti, ja sam iz hobija počeo da učim da kuvam, iz ljubavi prema kužini, i samo me krenulo, i onda sam samo sve više i više i više.
0: Kako to iz kuće, vjerojatno se gledali?
1: Pa je, mislim iz kuće, ovo što je dio je prikazan u filmu. Nemam ja onu klasičnu priču, ja sam stalno stojao uz mamu i babu i gledao kako one spremaju. Nisam, ne možemo se lagati. Ali, jesam gledao kako spremaju, bože moj, bio sam tu prisutan djelimično, nisam uz njih kuo tada. Nisam ja tada znao, sad ću ja ovim baviti, pa sam ja uz njih kuo. Nisam, ali sam volio jesti dobro vazda. I onda sam...
0: Ako ne voli, jel?
1: Pa da, ali sam guštao to i onda i sad mogu da se sjetim tih ukusa, pa to sada pokušavam da repliciram. I sada mi je malo za neka jela i krivo što nisam pitao babu a kako se to pravi tada kad je bio momenat. Sad više nije momenat kad ona nije s nama, ne mogu da je pitam. I onda ja ono samo imam sjećanje ukusa, hvala Bogu, nepci mi je jako, jako dobro, vrlo sam zadovoljan s njim. I onda mogu da se prisjetim i onda ja mogu da isprobavam i pravim dok ne kažem uf, to je taj ukus. A to može da bude iz desetog puta, a ne iz prvog. Ali dobro, što ćemo? Zato se čovjek s tim bavi, da bi stalno evoluirao i da bi te ukuse tražio i onda kad ih nađe to, onda to i onda je siguran da ide tim u tom pravcu.
0: I to ti je perspektiva. Vidiš li sebe i dalje u tom pozivu i na taj način da radiš taj posao?
1: Vidim i volim. Meni se iskreno sviđa, za razliku od nekih prošlih rabota koje sam imao, sviđa mi se ta instant povratna informacija gosta. Kad se bavite mojom bivšom profesijom u marketingu, nekad nemate pojma što ste napravili. 6 mjeseci kasnije i dalje ne znate. I onda još uvijek neko drugi možda čak i ubire plodove te od toga nečega što ti marketinški pokušavao da ispričaš i da lijepo uobličiš i nemamo pojma je li to urodilo plodom ili ono ili ovo. A ovdje se ja to napravio, ja se to tebi stavio, ti si to pojela i ti si rekla wow ili onako ili ja odmah znam što je bilo i kako je bilo. Odmah istu noć ja idem da spavam, da znam završno da li si ti srećna ili nisi. Uglavnom ljudi budu srećni. To je dobro.
0: To je jako bitno. Hvala ti puno na razgovoru.
1: Drago mi je bilo.

0: Toliko u ljetnim pričama za ovaj utorak. Do narednog slušanja pozdrav od Biljane Marković, koja je za vas priredila današnje izdanje ove emisije. Pratite i u nastavku dana sadržaje Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Master klas violiniste Romana Simovića održan je u okviru 17. festivala Gudača Perast 2026. Tokom nekoliko dana mladi violinisti i studenti muzike iz pet zemalja imali su priliku da rade sa jednim od najistaknutijih evropskih muzičara i koncertmajstorom Londonskog simfonijskog orkestra. Završni matine koncert polaznika održan je juče u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan Crkvi Svetog Duha u Kotoru povodom Svjetskog dana muzike. U nastavku poslušajte kratki razgovor sa Romanom Simovićem nakon jučerašnjeg koncerta. Masterclass violiniste Romana Simovića održan je u okviru 17. međunarodnog festivala Gudača Perast. Koliko je polaznika bilo ove godine i kakvi su utisci?
1: Pa mi je ovo već par godina radimo, znate, zajedno sa mojim prijateljima Zoranom i Anom. Prošle godine smo čak svirali zajedno kamernu muziku, bilo je predivno. Ove godine sam imao 8 studenata i to su mladi ljudi iz Japana, iz Njemačke, iz Francuske, iz raznih dijelova svijeta, ima i naših jako talentovanih mladih ljudi, evo, dečko iz Nikšića, fantastičan, i djevojka iz Ukrajine koja već živi par godina u Podgorici. I evo, oni su sada svirali ovaj koncert. Mislim da je, pričamo o jako visokom nivou tih mladih ljudi. Zaista je veliko zadovoljstvo podijeliti moje iskustva sa njima i puno ima pitanja koji mladi ljudi naravno žele da postave. Ja sam tu za njih da im pomognem u svakom smislu i da odgovorim na što više tih pitanja, da ih uputim ne samo muzičkom smislu šta da rade, nego i ovako u životu, zato što je zaista konkurencija ogromna sada u svijetu i toliko toga mora da se poklopi, toliko elemenata nekih da bi čovjek uspio u ovom poslu i da bi mogao na kraju krajeva, krajnji cilj je da se dobro živi od ovog posla i da jako je važno isto da volite ovaj posao, da date sve od sebe. Ovaj posao zahtjeva jako, jako mnogo sati, dana, mjeseci, godina teškog rada. Ljudi misle da muzičari tek tako, znate, uzmu i sviraju i uživaju u to. Međutim, često zaboravljamo koja je satnica u pitanju, kako je taj mukotrpni posao da bi čovjek na kraju izašao na scenu i odsvirao to iznimno, to što je radio u četiri zida. Mi smo dosta često usamljeni jer smo konstantno sa tim instrumentom, radimo nešto, pokušavamo i nije to sve lako. Mislim da je važno da ima što više ovakvih kurseva, da ljudi mogu prosto da vide ko im prija kao profesor, da nastave svoje školovanje sa tim profesorom i tako dalje. Tako da, sjajan posao rade organizatori festivala i ja se rado ovdje vraćam, muziciram, sviram sa njima, dijelimo iskustva i tako dalje.
0: Matine koncert održan je povodom Svjetskog dana muzike. Kako ste odabrali repertoar?
1: Repertoar, uglavnom, studenti donesu svoj, onaj koji su pripremili za kurs, i onda mi obrađujemo taj materijal. Ja tu nemam vremena previše da biram šta bih želio da čujem, tako da u odnosu na ono što oni pripreme, mi to na tome radimo.
0: Koja bi bila vaša poruka onima koji se razmišljaju da sljedeće godine pohađaju master klas, na koji način da se pripreme?
1: Mislim da je jako važno da mlad čovjek zna šta želi da radi, da li je to orkestar, da li je to solo karijera, kamerna muzika, šta voli, i da prosto bude iskren prema sebi u tom smislu. Mislim da ne mogu svi da budemo solisti. Solista je jako malo koji mogu da žive od ovoga i čovjek prosto mora da bude svjestan toga, bude iskren prema sebi i da radi na onome što je realno, što u skladu sa mogućnostima. Tako da poruka je uvek ista, nikad ne odustajte i mnogo radite i desit će se jednog dana svakako. Ja sam tu da svima izađem u susret, zato što je moj put bio mukotrpan, nije bilo jednostavno iz ove sredine izaći u bijeli svijet, pogotovo što sam kao klinac ovdje bio 90-ih godina, znate, a da svi jako dobro znamo tih 90-ih šta se sve događalo i koja je bila perspektiva kod mladih ljudi, i danas djeca ipak na ovim prostorima žive bez ikakvog rata, imaju neku sigurnost, tako da automatski mogu i više da putuju i da se upoznaju sa stvarima, i jako je važno da mladi ljudi mnogo istražuju, da mnogo slušaju muzike, da mnogo čitaju i da prosto da se razvijaju i da postanu pravi muzičari.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije. Centralna informativna